تو بالکل جناب، میسج طرف تزو، السلام علیکم مامو، تاسو سنگ ہے جی زمال سسٹر تا سلام، او تاسو تا سپیشل سلام، مامو ما تا سانگ پلے کئی، ستا دا دیدن باران دیوشی، ہی اللہ، السلام علیکم مامو تاسو سنگ ہے زمال سسٹر تا سلام، سپیشل سلام تاسو تا، آئیم نفیس خان درانی،

مستور او تور او تور مال رولا تازه تازه گلو نادریس لور مال رولا تازه تازه گلو نادریس لور مال رولا مامو زما سے میں شامل کے نہ بالکل دغه می شامل کو عائشہ یم ڈیرا من عائشہ خان خوشحال ہو سے

السلام علیکم مامو پخیر علی مامو سنگھ گئے منگ نے دوں مہر کڑا ٹولو لسنرو تا سلام دے فاطمہ نور تا اسپیشل سلام ز عائشہ یم ڈیرا من نا عائشہ خوشحال ہو سے وعلیکم السلام جمال خان دی طرف نا السلام علیکم طارق تا سلام عارف شاہ وعلیکم السلام طارق شاہ سلام قبول کا

0: خپل وی کدی دوس وی کدی اغیار وی
1: او خو جی کینن جی حقیقت
0: تل دعا کې د بدوخت نه پنا غواړه
2: ختم
1: ابو محمد صاحب شیر ساسو ختم شیر
2: سزا یہ ہے کہ بنجر زمین ہوں میں سزا یہ ہے
1: کہ بنجر زمین
2: بنجر زمین ہوں میں جرم یہ ہے کہ بارشوں سے عشق ہو گیا
1: او ہو جی
2: دادو زیاد دیپ شیر دے دادا اماد پریشان دا کاپے نا مالی کلے دے
1: دادا دیکھ کمال شتے کنا دے کمال شتے ابو محمد سے
0: دیکھ بخیر دے زدہ دے ریڈیو مندہ مرگری جی کم ناس پی جی کم چاہو ری گا نا فنی ونے پویٹری ما کر دے دو دے پارا
1: خاجی خپل علی کلی دا
0: شیر کما
1: بلکل جی بلکل ولی نا
0: شیر دادا خانا والا دوال موٹی گیا ہو کا شدو بابا نہ تیرا دا ہو کا
1: او ہو جی
0: تاکہ دارا طور پا کے اسی پش خندہ ہو کا باز ماما دا سوایا غٹ تی تی حلال ہو کا پکے ڈنڈا دا شروع ہو کا میرو جو آمن ٹول مدگیرو تاو دا
1: شاعر بے لگامی
0: شاعر
1: ڈیر ڈیر ڈیر خستہ جی ڈیر خستہ ڈیر خون ہو کر مزے لیکن چاوی بہ ہم انجوائے کری بھی ڈیر من استاسو شکریہ جی ابو محمد صاحب
2: وعلیکم السلام باز محمد لال ٹھیک دار صاحب ٹول اتری سلام ہاں جی وہی کا نا عادت عادت اس دل کی آج بھی نہیں بدلی غالب عادت بھی آج بھی اس دل کی نہیں بدلی غالب تیری گلی سے گزر کر ہم آج بھی اپنی صبر آزماتے ہیں
1: او ہو جی حد جی حد اعلی
2: داٹول داٹول
1: صورت جل کے
2: داٹول کریڈ چکم دے اماد پریشان تزی
3: او کوئی زور اس نہ مخ لرالی نپن نیو اس نہ بودا زیا جارو کوما
2: مارا تو ٹو شروع پختون اردو تاڑو لی میں تی دی اون پی جنی خاگے پی جنی
1: نچ لبنگ جنے ونم